lueng lu tua uru meg lueng kau kiro lueng mau kweri uru lueng ingom ya wilo bodu yu winyo gichwe jwi lu tua uru meg lueng.